اختلاط و تعلقات عامہ پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے عوامی نمائندوں کی درخواستوں کے بعد اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے مستحقین کے لیے رہنما اصولوں میں نرمی کا اعلان کیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے اعلان کیا کہ پارٹی کا اعلی سطحی وفد کل جرالا پراجیکٹ کا دورہ کرے گا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے نچلے علاقوں کی فصلوں کے لیے پانی جاری کرنے اور کرناٹک سے مزید پانی حاصل کرنے کی کوشش کا مطالبہ کیا۔ اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے جرالا آیاکٹ کے لیے آپاشی کا پانی جاری کرنے کا مطالبے پر احتجاج کرنے والے پارٹی رہنماؤں اور کسانوں کی گرفتاروں کی سخت مذمت کی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بھاگیہ نگر گنیش اتسو کے ارکان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ گنیش وسرجن کے متعلق مسائل کو دباؤ یا طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں تقریباً 140,000 گنیش کی مورتیاں نصب کی گئی ہیں، اس لیے ٹینک بنڈ پر وسرجن کے انتظامات، کرینوں کی دستیابی اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے حکومت کو جنگی بنیاد پر اقدامات کرنی چاہیے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خشک سالی اور ایل نینو کے اثرات کے باوجود حکومت کی جانب سے پانی اور بجلی کے انتظامات کا دفاع کیا اور سابق بی آر ایس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت گٹو ذخائر آب جیسے اہم آبپاشی منصوبوں کی تکمیل اور دریائے کرشنا کے پانی کی مؤثر تقسیم میں ناکام رہی ہے۔ وزیر نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریاستی وزیر برائے ریونیو، ہاؤسنگ اور اطلاعات و تعلقات عامہ پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے عوامی نمائندوں کی درخواستوں کے بعد اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے مستحقین کے لیے رہنما اصولوں میں نرمی کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سفارشات پر حکومت نے ایک مرتبہ کی منظوری اور مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سہولت ان زیر تعمیر مکانات کے لیے ہوگی جو بنیادی سطح تک تعمیر ہو چکے ہیں۔ حکومت ان مکانات کے مالی بوجھ برداشت کرنے گی، جبکہ منظور شدہ تعمیری شروع ہونے نہ کیے جانے کے بعد مکانات کے اہل مستحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے بی آر ایس اور کانگریس حکومت پر عوام کو حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سیاسی ڈرامہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جلد جرالا پروجیکٹ کا دورہ کرے گا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ نچلے علاقوں کی فصلوں کے لیے پانی جاری کیا جائے اور کرناٹک سے بھی پانی چھوڑنے کی درخواست کی جائے۔ رام چندر راؤ نے بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کے ارکان کی گرفتاری کی بھی سخت مذمت کی اور حسین ساگر میں گنیش وسرجن کے لیے مناسب انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے عدم نفاذ پر بھی تنقید کی۔ تلنگانہ بھون میں خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس رہنما کے ٹی آر نے جرالا پروجیکٹ کے تحت کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے ریونت ریڈی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر مقامی زراعت کو نظر انداز کرنے اور آندھرا پردیش کو سیلابی پانی فراہم کرنے کی اجازت دینے کا الزامات کیا۔ کے ٹی راؤ نے کنے پلی اور نارالا پور پمپ کو فوری طور پر چلانے اور فصلوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے کرناٹک سے 10 ٹی ایم سی پانی حاصل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے جرالا آیاکٹ کے لیے آبپاشی کا پانی فراہم کرنے کے مطالبے پر احتجاج کرنے والے پارٹی رہنماؤں اور کسانوں کی گرفتاری کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر مقامی زراعت کو نظر انداز کرنے اور دریائے کرشنا کے پانی کے انتظام میں بد انتظامی کا الزام عائد کیا۔ ہریش راؤ نے فوری طور پر پانی چھوڑنے اور گرفتار افراد کو بلا شرط رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ مائننگز اینڈ جیولوجی محکمے کے جائزہ اجلاس میں چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے عہدیداروں کو غیر قانونی ریت کی نقل و حرکت اور کانکنی پر قابو پانے کے لیے باقاعدگی سے نگرانی اور معائنے کے ساتھ فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت کے تحت انہوں نے تقرریوں اور ترقیوں کے عمل میں تیزی لانے، شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور ریاستی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ یقینی بنانے پر زور دیا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے سکندرآباد کے ایم سی ای ایم ای میں راشٹریہ سینک سنستھا کی 19ویں قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ قومی ذمہ داریوں میں بھی توازن قائم رکھیں۔
हैदराबाद के इंजिमा में सरदार वल्लभ